Lube žiši, pomagajšo vaše mamje, a to ne lepe nicjano žinca kutnju mamo. Rednu neželu vam žicem z vašeju familiju. A za dobre start do novego tyženja mame viče juž dalčne čojenje za vas ve programje.

0: Njenta so se bete ulicova kipla, kjac Marija obštelovali mlince a kafe. Tak jo to juž tradicija platech pojsenogov. Ale te mlince muse biš nišpjeri zepšigetovane a pjacone. A to šo casa dosť se domarkovaš na žišece leta najsim. To su byli žišece leta mjaze boskimi dvarami a na peljach zabrožnu a grožimi. A na Marinej gore mjaze stražovom a brjazenom. Chude, a veto riedne a jasove.
1: No my sme šenkali, my sme mieli nekaj stare pinjeze, pen sme chyšili do tu ščenu, a ten drugi je tyke prieri, a pen sme s palcami. Dec vežeme to tyke, jo. A gaž sme to dostali, jo, pen sme krenuli pinješk.
2: Žene su se stajili, jadn je bu ten vilk, a jadn je pen vevov. Gusecki na kjarmušu. A žio kjarmuša. A kak pen još vo, pen je bu. Ale tam jo vilk, že jo vilk, bebe gere zakrem. A pen liba, a pen so gnali, a pen jo ten vilk sebe janu grpsnu. To so bili take graše, my sme vetkelasa, sme te špihe so bili ven, pen sme bilali, a pen sme krajzlovali, ten krajzl tik ne bile kaštuval, nic my sme bili. Šukno take graše, ak jo ni bo droge. Sroka skoka, pe janej noze, pe drugi droze do hože.
3: A pen sme te klape ošovali. To so bili taja velike opjena, take, ja nem, čo, ne to več niže, ni vižem, a to roščo. To so bili taja velike opjena, a netka šte mačeški so kvitli, a roka šine, ka pen sme te opjenka, pen sme na te zelene opjena to sinjali, a pen takim strusk svetok naparali, to so pen gori lape ušivali.
2: Vilbenske kjecmere, a to smalek, smala tam, togo ženska jo zger, a te je stara mama, ta jo tik ušovala. A ten žet jo gronil, ten jo bu radušu. A ten jo prišel doma, jo gronil, stara, ty šovaš, ušovaš rože, a fergis maj nicht. Ješ raz, ty raz do raduša, tam ušovaju badaki, a ščerkal na to.
3: Čerkal. To pa tako žutek viš, jo. A naš pa jo okvišane zdrave, da pa to tako lapoca, to sevo.
2: Aha.
3: A tam se ho niš čerkala.
2: To nisem ja vidjela, kak je to ugleda.
3: A to je na polah, ga što je na polah rosva, to da ovo ceniš, a se ono los. Jo.
2: Po sem kjam iš pupu. A pen sem krenula tak celoid bubija. A ten je bil taki crveni bližik. A pen sme bili v tej kuhni, že sme bili, kamene so bili stajone, a tam so topili pen nad sobu. A pen zime, jo bo so zima, glatogo, šta jan, ten jan rum jo bo veliki, ka pen je odal taki železne kamenki, ali taki, ja še žice in vižim, taki, ten je bil rogate, ten je bil taki uval. A njecom ja mi tak bubija tak, a sem došč zim grava, a mej brač ten obima drjažnil, a ja sem se obrošila, a ten bubijo prišel k tem zeljesnem kamenkam, a č, jo bo fort.
0: A šobrnak su grali, a napornosti getovali, a jaden jotok drugiego zanar umiel. Na svižinjach a svajžbach a se vietek prednego aprila.
1: Te su te žiši pesvali a ten Janjo goni mej u nas ne žiras tam. A ja som teke šva ten mela knik jo bu a mi su gonili žir tam a oltu delko, co to je bu, ja neviem. A ten jo glaj menš u nas ne. Ta je starša mama jo me goniva žučo ži domo i to ne dajo.
3: Ja sam raz su nas pesvali tak tike, a to je bu vaš nan, Oskar, a pen Oto, a te ste je nuša parice, a knet kublik jo tvarili. A no jo my žuča imelo je Marjana, a Dora, my sme tam skokali, a grali, A to je Oskar meni, ne zdaj taj vezek, a ne težo taj až do kubic. A tam nol, ten veliki klaps. A my jsme šenuli s tým vezekom, s tým klapsom a jsme přišli do kubic, kubic na ňo nám gronil. Ten klaps ven věc nemá, ten je u Mičkojic. Šenuli do Mičkojic. Markus nám gronil. Ach, to, co vás blus pasvali, to se vám usměš net bud. Mais mein dann was ich steil weil ich scheiße hat's mir ubenommen.